0: gutiri undu urimaga ngai ona uriku uturia ni amenyaga eh ni kuri andu ngai arathimaga no tonga muiki ugatura na guoya utonga ndugathire ngai no aturia utonga ucio tiga kuigua guoya eh utonga ucio ni ugutura kuri nao agi mamakaga thina uyu ni ukunjuraga ukatura umakaga thina uyu ni ukunjuraga ndungikuraga utiri undu ngai aremagwo ngai utiri undu atahotaga gwika maundu mothe no ahote gwika ona utonga ucio muingi no ahote kunina na thina ucio muingi no ahote kunina thina ucio muingi no ahote kuuturia na utonga ucio muingi still no ahote kuuturia ni tondu etagwo ngai hindi iria areka wega na riria atareka wega undu wa bata ni guikara toguo twaiga twerana hau kabere guikara ta tugundu ni tondu kagundu kai maguru-ini ma mukarithia no uria murithi arienda nako no murithi ndangikigura ngondu kana murithia wa nguku ndangigura nguku etikire one cikiona uru o ta uguo noguo ngai witu atangitikira tuone uru turi maguru-ini make hari undu ukoragwo ari wa bata muno hindi iria ingikunengera ngirathi ya mai inuthu muri andu eri mundu umwe auge ngirathi ino ihakuhi kuihura nake ucio ungi auge ngirathi ino ihakuhi guthira mai macio ni maundu meri marerethera ngirathi uria ina muigana wa mai no hari na umwe mugi urerethera ngirathi na njira ina mwihoko ati ngirathi ino inuthu no ihakuhi kuihura no hena uyu wa ngirathi ino inuthu ihakuhi kuinikirira ucio niguo utiganu wa witikio wito wa oro muthenya hindi iria kuri kuru fiu na gutari kwega ona riu kuri na guoya especially ni tondu wa maundu ngurani na muno githurano kiria gitanyitwo mathaa magitarwo ni ati tutiagiriirwo kuona maundu ta imenuthu guthira aca twagiriirwo kuona kwina mwihoko maundu menuthu kurikirira kana menuthu kugie na uhotani thiini wa Kristo Jesu thiini wa gwitikia hindi iria waigua witikio waku ta uthongomanite nima kwindi mundu aiguaga witikio wake tari guthira urathira hindi iria waigua witikio waku ta urathira ni ihinda riega muno ria kuga ti itheru ni njui ndina ngai ni njui ngai e hamwe naniä ni njui ndina mundu wa kundeithia arihwe roho wa ngai ngikuharĩrĩria ni tondu wa ithaa ria keri tukoretwo tukirora muturire wa mundu ugwitwo Jusufu na kuri na maundu tukoretwo tukimurika maigana ona ma kuria uhotani umaga hindi iria urigitwo ni atia ungika na muthenya wa Monday ni twarorire tukiona uhoro wigie kwirekia ti ihinda ria kwinyitaniria wi ribaribe ribaribe ona witikio waku geria kunyitithania maundu na witikio warikia gwika uguo ni wega urie ciuria muthenya wa ira tukiinikiriria ni twarorire turona ati mundu ugwitwo Jusufu ni ekire undu wari wa bata muno gu take risk thiini wa muturire wake na ndugate mwerekera ni gutuikania turatuikania rugendo rwa 2026 na njira ya witikio tutoi mbere nikigikuo tiga kiirigiriro gia gutoria thiini wa witikio tiga kiirigiriro gia gutoria thiini wa maundu maria physical tuikaraga namo guku thi matugitagira hinya tuone uhotani thiini wamo tukirora breakthrough eyo hari ndu wabata muno makeria tukwedwo na turabatarania twike gwetagwo go take risk nyogo kwera kariya ine muno moro na mwale wa ithe witu tokinya uikare hau no take risk na ume hado hau wena wetekio na mwehoko na kieregerero thini wa ngai ota Jusufu are candidate ya kweoragithia agite ithura mokoine mamutu mamuthamaki nigetha dagakome na mutumia wa muthamaki ugwetwo Potifera ngai witu arotuteithia muthamaki kana kwa muthamaki kwiuritwo ni maundu maiki muno maguoyohagia mundu ugwetwo Jusufu na undu umwe Jusufu ekire nigwiteithura mokoini ma mutumia wa muthamaki nigwenda wiurie kiuria kimwe gia bata wiurie kiuria kimwe gia bata mundu ugwetwo Jusufu ri niamenyaga niki aragereka ni ataukaga niki aragereka hindi iria ekwaga gwika ta uria mutumia wa muthamaki arenda ri niamenyaga aragerekania gikuo na toro uguo Jusufu ni ataukitwo giki ni gikuo na toro ndiragerekania no ni kaba ingiora na maguru nyone ni ndora uruka nginyirage mbere handu ha kwihia ngai ringi na ringi kiria kiratuturia thina-ini ni kwaga gutake risk gutake risk thini wa wetikio ringi na ringi gwitagwo gutua mikwa gwitagwo kuregana ugatake risk kwa muthamaki na muthamaki akoragwo ena hinya muiki na uhoti muiki muthamaki uyu ni thina ucio wikwanyu thina ucio wikwanyu ni uinamirire ihinda iraihu muno thina ucio wikwanyu ni utiite ihinda inaihu ni winite thina ucio miaka miiki riu kararia muthamaki ucio urenda kwigocithia kwanyu ugwitwo thina utue mekwa uge utiramakania ni graduatete no reke ngarute wira wa kuriithia ndigukwira thina-ini uyu ringi kwaya gukorwo kuria ndathie kuruta wira wa kuriithia kundu kuu kio giakwa ngai ni egugiteithia kwaya gukorwo kuu ndathie gutungata ta ngombo no korwo nikuo githima giakwa kiri gutake risk na kumanaga mundu aremagwo ni gutake risk ni tondu wa guoya na guoya andu aitu ni iherithia guoya andu aitu no gutorie no utorie ukia mucii guoya kiroko kia muthenya wa umuthi kiroko kia muthenya wa umuthi guoya ukirete thiini wa ngoro yaku guoya muiki muno ukaremwo ni gutake risk ukaremwo ni kura ukaremwo ni gwiteithura ni tondu wa guoya take risk kiria kiraina reke kiine thiini wa Kristo Jesu ni tondu Jusufu uguo niguo ekire muthuri ucio waku na ngai ndendete ndigano no muthuri ucio waku mani akunyaririte ihinda inene ambe wikirie thiini wa ngai gia na ugi ngai aguteithie ndina kwira ure no gia na ugi gwa maru-ini mbere ya ngai utare na guoya wikaire na witane no ringi na ringi maguru nimo Jusufu ahuthirire kwi kundu tugubatarania kuhuthira maguru na tuure ngai ithe witu arotuteithia tugete kire kura gwane depression, tugete kire kura gwane melimo ya mesiria, take Chris gayeha mwenawe, heli ya udogeka, tugete kire thoni, adomatole temehu bete thoni, na thoni isio, agikorosie na maimerera, agikorosie na gai, gukwe mweoko na kire gerero, kule maudogo fatara ni ya gweka, now take risk. Otoragia besa fegi. Ate dokana vie fegi ukore dole na besa. Take risk. Eheria gwaya wa kuhara. Higura fia sareo. Usoke omeho kere gai. Gaiye hamwe nawe. Tueka mwa theki. Theini wawe tekio. Tueka mwhoi. Gaine iguaga. Mwetena niya koigua. Ruta besa isio fegi. Sirato gia doage. Eko donasio. Otare na guaya. Wena osaba theini wawe tekio. Take risk. Kai witu aroto teithia. Ruta besa isio fegi. Weke odo. Thie waero nirou. Agekoro wena oma. Wena wetekio moiganu. Thie waero nirou. Usoke wajori vie. Gaya kora adhime. Noni todo wagua ya. Moike. Nitole metu okuli garika. Mirago. Tukare mogo take risk. Gaya witu aroto taithia. Hulera modosi ya dhimu. Oke ina inaga moko. Tuma message yeo. Oke ina inaga moko. O take risk. Umiadeketa hii daira ihumo no oge dharagia. Goya modosio mohera, mwere kore kere. Take risk. Nihari go, gumwera adekere. Deo nekaneta de mohodo. Take risk. Negatha wohoke. Gatagate inikama odomasio makoge teira hinya. Vini ware tuare Jesu Kristo. Kami tuara oto teidia. Netogo fatara go take risk. Take risk. Vie kwe baseo. Vie kou. No saba. Gaino arige kiyama. Take risk. Gaine iguaga. Gaine onaga goro. Take risk. Dukarole mare ama kuligise irie. Take risk. Gai wito, nega yota hota go. Gado siya mwanyamu na makiria, Kenya atawamangu, ukajera, nukira dhayo, gado siya mwanya. Muduko jera, eta kwa msoa waga soso kegumo, gado siya mwanyamu na makiria, mato, washikamuka, ukajera, kumomwa na ware muru, we mutaboyi ni mwana makiria, Kenya gori, muduko ito mato, wakikuyu, neda kuona, ukajera, we mutaboyi ni Monica Watere, ukajera mwana wadagureti market, tuwe mutaboyi ni, muduko ito gatha, ya kiabu, ukajera, kireko, kuduko ito kamwagi, we mutaboyi ni gado siya mwanya, jeri mushiri, wairimo, gado siya mwanyamu no makiria, Gilbert Getasho, nidakuwa na ukajira o gataro gaitwe mutabo, ine msao waga soso kegumo, ukajira wara kuhukire tene, urimona waka muru, jara hulera adhikiriria hodhe ago kena FM Kenya, maikale mare mutabo, ine gado siya mwanyamu, mudugu ito Philip kama wazima, ukajira kuma one can stage kwa duthi, tuweha mwe muno, mudugu ito Morris, Oware gai, gado siya mwanyamu na makiri ukaji ya kurugu weto mwoshaja kabras tuwe mitabo ini gado siya mwanya. Jeroge kaimenye mekani kumamwe na wadheka ukajira tuwe mutabo ini jini wage dhega ukajira dokira de sawa. Ogo kira we sawa. Wete keti ate riski ya ogo teki. Mudanya wa umothe. Neikinya lea wete kio. Deni wa Kristo Jesu. Mudugu toje idongo. Ukajira good morning wa Johi Tuned. Gado siya mwanyamu na makiri. Ukajera mudugu tohirare ukajera good morning happy Wednesday gado siya mwanyamu na makiria kumaki gajo makogeni theka tuwe mutabo ini kezi ya getau nidako na gado siya mwanyamu na makiri ukajera oronawe we mutabo ini mudugu tuwa Robin ukajera we mutabo ini muno makiria gado siya mwanya mudugu to John Gesher ukajera garariga mwana ware muru tole mutabo ini rija kariyoki ukajera good morning to you too gai wa haria mateka ga risk. ni ngai mwihokeku ni ngai mwega na ni joy wana korwa we no saba na hatigiaga mundu uthikireirie wana korwa no saba wa go take risk na agesonoka dwasono kire nigetha uthire kana uture gesonoko ine kiu wasono kire nigetha ugie na kumereria ni tondu wa maundu mega mari mbere yaku go take risk muhano muthaka muno makiria wa mundu gwetwo Jusufu one mundu urakararia muturire wakwa muthamaki kwaya gukorwo mutumia uyu wa muthamaki ni ari na mutugo kana uyu wari mutugo wake oandika kamwana gathaka agakoma nako tokorwo wari mutugo wake na nokorwo Jusufu ni aiguaga na ii ni eragwo guko aga gukoma na mutumia wa muthamaki ni ukuragwo na ni ugukua no Jusufu agitua matua mago take risk tamaka kiu gikuguoyo hagia kiu gigwikiraga guoya uke take risk na wetikio ngai no akuhe uhotani thiini wa Kristo Jesu na ni tondu ngai witu ni mwega na ni mwihokeku andu aria mana take risk wa kwambiriria makambuni ona ta guku ndi mwambiriria wa kambuni ino manie ni njuwe wira na kihoto no akorwo ari 88% koguo 2% yari ya guthangania ni ngutobora ni ngahotana gugaikara atia maundu meguikara atia no undu ni atiriri mwambiriria nago take risk ehokete ngai ni atoboraga tiga ni risk ya kambuni ino kuri andu aria mambiriirie uhotani uria wikuo muthi ndungionekete tiga ni risk iyo wekire ugithii kuongerera githomo promotion iyo ngai akuhete nokorwo ndungire nayo witagwo go take risk uthoma na kwiginyanireria na kwihatika na kwiyuma kuingi na kurarira kuingi na guoya muingi na mathina maingi gatagatiini ka risk wehoke ngai ni tondu ngai ndaconorithagia aria matekaga risk mamwihokete thiini wa Kristo Jesu ni kuri ngai ucuthagiriria andu aria matekaga risk matari na undu ungi wa kwinyitirira matari na uhoti ungi wa kwihocia mekonaini matari na undu ungi tiga kugira karoni kau na go take risk thaa ikumi na imwe cia ruciini itigaritie ndagika oro ithano twacokereria tuke turuge ithaa tuingire thiini wa urutani wa befriending the Holy Spirit of God. Twina mundu ugwitwo ndungata ya Ngai Evangelist Virginia James.
1: Gukena FM, Rwimbo Top.

0: Ndi ni wega muno ni ngatho.
1: Morning
0: to you.
1: Ushita wabawu wake hongi.
0: Uka bawu itu.
1: Zero dine wari wana lili aliku kana migu ndakure ule wika letere.
0: Ehe.
1: Wotiri hivya ni ule neba.
0: Ehe. O haya ginya kwanyu.
2: Haya.
1: Kumbani lali wale ali lali.
0: Ehe.
1: Mekuta migine ule tuwa neba. Mekuta migine ina bebe.
0: Ehe.
1: Kumu wana kumbu kuna tuirio.
0: Ehe.
1: Odora kula fatani kana kwa yeto hae buri na kada tohata kushokia kula kutoa ni mafanya muagmaga di matene tuo.
0: Mhm.
1: Tano ndio na kule maya di mafanya masai ya jina kuku mafanya magadi tano mmoja sio kikindo. Na bakiereo e kani mokeo giri dat mafanya muagmaga di na niko ata guiti deka.
0: Niko ata guiti deka.
1: Ata wabawa kuhudia na wuri na kama ni vya kuhudia karete lufuki yake yada.
0: Ne gado muna makiria. Adua lufuki yako tu kakafura karage kura kani ni mumekishwa ne muahanda kido. Hii mwaga roshi ni.
3: Bwana.
0: Di na kauru.
2: Good morning.
3: Good morning. No mwe ni yada kazi ya mono.
0: Ehe ne gado.
2: Thank you mono.
3: Asante.
0: Mhm.
3: Nani ya kwekaa mazara au mwihoko wa kugadira.
0: Okay.
3: Kwa huwari.
0: Hmm.
3: Mwihoke gai.
0: Okay.
3: Kumuho ya kuhebura.
0: Asanti.
3: Na modu arike vira haria hehaje.
0: Thank you.
3: Taka tegele virikari.
0: Mm-hmm.
3: Tegele gai. Todi gai nere ukora gona nisho kuyuri ya mwisho.
0: Asanti. Ni gado si amanya muno makiria bimwe garo shini. Eh. Ehe. Okay gaba bito. Eh. Ehe. Kuneko. Ehe.
4: Yeye kaje tira kidia kaudu mukirorere. Riure.
0: Eh ni tukorora.
4: Yego godo mwa.
0: Mhm.
4: Rikari pone ya jire na re kie project ya matu wa matu wa ne mare ja damu.
0: Mhm.
4: Na burere raura ga kwa koro kwa na mai mai ki makorira ri.
0: Mhm.
4: No rikane ya ku sokanirira mai ma ku mai ya hatu adu mari mage na mori.
0: Mhm.
4: I
0: love the energy.
4: Mhm.
0: Thank you so much. Asante. Thank you so much. Ni gatho nyinge bi magaru shini. Utiri na kauru. Yes. Thank you. Asante sana. Ni gatho Gideon Wanyoike ni todwa itemiri yaku ni todwa kwaririo horo wa uri akoratuka kwa ugakoro kwina shikwaru stazi ya rauga atiriri ni umu wadora medeta kulima mulu hivyo kuna shiku ni kaiditu kalima ka
2: yes siku
0: ya rauga atiriri tunaanza chini kwa mamboma zetu tunafunza watoto kulima tushaba tudogo tudogo those small species panda sukuma zako panda samduma unamwagiria maji ya kuoshea vyombo no space to waste Nanyita? Gacho kakajira atiriri. Hapa hakuna mambo ya Mungu. Hapa ni common sense.
2: Yeah, it's true. Nami ya, diyo kana, yeja, Rafael, yeja ona mundu tawe. Kana ona mundu wawode. Onaena angu wonguru. Lengiwe na kejinsu gekuru. Kejinsu ke unikendaga gikaru uga miyoega. Ta mundu wekirite. Uga keyo liyana teri. Ugaso kale u nona kwanjo ga corona kinjins can finish dinikyo kiega ukuge giturikite wanono akwane kigwa ona no bande ukumaru nwe and finish dinne dirumaru ukumaru no bande tuskumoguo beti ugaikia itunguru igire akwane bandu bothe ani urona bena opening akorane riu apai guru space ye guru banda ona akwane ntania kuku medhirimo medhirimo leto no
0: uturekie
2: yeni ugaturekia medhirimo no gaikia mboso igire ithatu ciuke ciambatite na kiria ina cielo I
0: Thank you. Ndiye ndiye mwa bwana Francis. Na tongwe za ndo mali magambo ndo mwa tata ndiye mwa
2: bwana. Okere sawa.
0: Tungu korobi sawa. Na murata kaka niko kanya kaku kega muno kaukuru ukiwa thimu yaku uyinye star 447 hash no lirikane ni dakuru unigi dakuru ya terumudu gwito wangari wangari huu Yes, Wangari, donari tuwa limwe. Wangari, ni ya tete kukuruwa ayeto shirigi, girie mwe na magana mana.
2: Yes, kiroko kiki.
0: Ona niguwe na mudugi ugo ito Emily, ona ke Emily, nidramu na hekido ayeto haha, ena makiri ya shirigi, girie mwe na magana mwaja. Uwa hii nyete *447#, oyadhi mwe ya kuorori, uwa hii *447#, urumirile instructions nini mono makiri ya na hudhu uko udhira shiriki miro gwena na keda wana wea adhimo yako uinye *447# na wae orole utima dha maumagi ati uro wakugate nero ushiwa gani idha isho ige nitha ishi
2: besa ihi
0: yo besa ushiri ihi yo wae adhimo yako uinye *447# uigire dhini wadho gule ino wana wae inye *447# ni kiyo kuwana ukuwana message 1 message ili ya kushoka iko kuro ina box 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari box ishi idha adhato ushagure box emwe box ini iyo emwe ina makiri ya shiri gigiri magana matatu inye *447# wana wae ya message ino ushagure box 1, 2, 3, 4, 5, 6 ushagure box imwe wana wae shagura tuki wa shagura box number 5 uwe kira 5 uwe kira 5 usho karunigyo agena message ego pop ya mpesa na message ya mpesa wana ya pop uwe kira mpesa pin namba yaku. Good morning to you na karibu sana duka kiriga nuguthi kwa *447# hash tutire kanetie tukishokereria no tuguthie na mbere na kwaraniria na ni wega ni tondu andu maraheana mawoni mao matiganite tauna kula muranga ni ngumu ni toro wa ECD teachers ule mara manadikithio ginya contract na horo wa migomo ya rimu wa ECD Muranga County ni adhira
5: Gukena traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Muranga Road kanyitanite wega ona hali ya group kanyitanite wega fiu ugekinya farafara yego ito Juja Road ona kukanyita nete wega Limuru Road ni kanyita na Parklands ona kukanyita nete kuni mkubushi wa Nairobi Old Nairobi Road mwena wa Nakuru ugotire na jamu no hara rauda bautine ya Borogeshua Road au unawatu na jamu ugekinya mwena wa Eldred Iteni Road drena kajamu kanene no hara Olo Street hena kajamu kanini dirikana in case mi farafara we derefa kana we mokuo ugegea nataru ona yuhutio guone gari utuke ni wahutio ni gari mutika iguane ni jiru ndirasho gira gui ati tumesikizana tumeerewana apana hatu sikizani neki mutana sikizana li dhiyo ripoti forithi no koruo wa ripotera insurance waku mudurio kweaga insurance muire gari ya kwane ya kurura gari yangania gari yakwa ne ahutia mudu gukiraga farafara ona korodo nomira no ni damuhutia okera forithi ukalipoti forithi no kera insurance yaku no adu gito muga o detware uruine siku moja kitakulamba.

0: Thiogi. Nikio na kikwira wega thimu gaku thi kure wa star 447 hash. Weka ge star 447 hash. Ni star 447 hash. Rahabu Wajiko. Yes, congratulations. Ndona no hayo girimu wa jada gikeno, dagi keno. Yes, mudogwe tuwa Yunis Wagui. Ndona no hayo shirigi girikeda. Ema wa irimu shirigi giri 39. Mudogwe tuwa Salome. Shirigi giri giri Salome didago. Mudogwe tuwa John Maige. John Maige. Ndona no hayo shirigi giri inyanya. Na aga kiona mudogwe hawa keo besa ne mudogwe tuwa Hiram. Wa bugo na kenia hayo shirigi giri 34. Anyway, congratulations. Yes, congratulations. Tuko hapo, tuko hapo. Deada omudu wa wawo wa kejigua abe yegule tigitio siyo mwe. Tualika na nekule wa star 447 hash. Wabe yegule tigitio siyo mwe. Tualika na nekule wa star 447 hash. Star 447 hash. Wegule tigitio siyo mwe. Aikone ukweda kuinuka na sai. Wa dhai dhano. Na todu no edeku inuka na sai na wainu kena sirigi giriga na remwele. Dena draw dieda kwe kathu vada yika ikumi. Hena milio ni mwele. Iraneo adu ikumi. Eo neo draw ya bere ya besa ajega. Igikose ajeri ya mutolile. Na kwera kwa mwadika kwa siga tugu ne kweka atea. Ne kwejera. Mwadika kwa siga tugu ne kwejera. Sirigi giriga na remwele. Wona wagula tigiti yosio mwe ogi yada saa iwa dhai nyara kana bonda siye oli. Nigweda wogere tigiti yogi mwe hau. Hali box yo wagula ogi yada saa i. Wona wogere la tigiti yogi mwe hau li. Lewe na wakuli fayko inu kana giriga nare mwe. Kumahau ogi yada ka box yo ligi nare igi. Yes. Odagika odagika. Giriga na no ginyo vye nasio. Na mama odoma kumage oke mzu. Mzuri. Girigana na ugenyo vya nasio. Nigeza maodo makumo ke mzu. Mzuri. Kogo daika isi keda ni very crucial. Harimudu wa wale. Fatani uwe tengene kule wa star 447 hash. Nigeza uge taile kia u star 447 hash. Atile watala isi ya tirosi ni lulu. Atile ikari uge kumbaga adobio kemena asia dhile. Ehe harika udogwa dagwe karula adilo nito dhile. Ni taleki kumina idhano murata. Besa si haa. Ugeulia mudu uge tuwa Clifford Mwagi. Nwa kwerea tine inuka na sirigi giri 59. Clifford ya lakitama ita ikumina mugwaja. Na alitha ino wa draw ya sirigi giri gana remwe. Na 1,000,000. Mudu uge tuwa Robert Mudhomi. Robert Mudhomi. Na ane dona nwa hayo sirigi egenegi. Sirigi giri inyanya na magana manama 85. Anyway, congratulations. Daika nenya siya tigara. Korone niwe. Igebako yegule ya tigiti yomweza isi. Igeza geheo shayi wa dhainya. Igeza geheo shayi wa ke. Wa dhainya. Na joke nyogele tigiti yogenye gile druine ya shirigi giri. Iga nare mwe. Yes. Joke nyogele tigiti yoge. Nyogele meke ya kwe hotane na odage kodage ka gagula tigiti. Le uri. Togone kule kwa star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Furuli ni unge dhairu wane ingaragu. Furuli ni unge dhairu wane ingaragu. Nene muno todo. Liwane lirari na jirane. Nene muno nalirazo kia memera. Kule ya tokola kwa tuyokete. Atende kuwa kumaga bebe. Uka umaga no. Na kiri ya kegi. Na tolari uhoro wa matura ma kule. Kuru wetuo North Rift na kule ya kogi. Na ugo niko kiona niyo. Na tuwa hauke hutio na jirane na muno woko sentru. Tuwa hauke hutio na jirane na muno woko sentru. Kule ya. Tukukula wana hiriyo maafa talari. Mago kama gire kudukuliku. Kudukuliku. Hanina projekti kule tuwane kwenye dhirikari. Na diweka ilutaka bebe na ikalutake igato waloku. Wakina galana kula. Kula alu. Niguwe siyeta guo. Projekti siyale kuo. Jirika kuona kule na bebe nyigi muno muno. Sigeza guo igato waloku. Yes. Kule North Left. Kule ya Naivasa. Kule ya Eldot. Kule ya Kogi. Kwe na gedhe na kine. Na gedhe na kine ya kutu ya kido kigi. Asa, ni ate gotire na magetha ulea kwa gireire. Gotire na magetha ulea kwa gireire. Na uwe ne unego kwela tungetheire. Ukoloto kihota. Tungetheire ukoloto kihota. Eno nende toye koleto wege kire kire rio. Na koguo, no wegabi ya wefaga, wefaga, wefaga. Anyway, no wefaga na jiremwe. Tare uhaha no wane gunia ya bebe. No wane kamuguda. No wane bobo ya kurima. As long as we mudhikiri ya ukene FM. Ni wa menyati mwenyaka ni kogelio ugeragio. Tukiali yugu daikeno, ni dakwela, daikeno wona wago na tigiti, wina mweke wako inu kana sirigi giri dhano, adumira ugue tano, ni odroka kone gira, dhudha wa dakika idhano. Kwa wekone ukwede saa yuyu uri, daikeno wete leideki, waga dhimu wako inye star 447 hash, ni star 447 hash. Daikeno hii inye star 447 hash, ukanya kanya *447# tigitio sio uragura hari box yeyo uragura wena shilingi ngiri ithano are we together na dakika ni ithano ningiwa kuna tigitio sio mweri nidakwira kaundu kangi ongerera tigiti wa kena wa tano kana wa gatano wongerere mieke yako inukana 100k adu 10 besa isi ndio kagucinea na thutha wa dakika 10 kogwo ithare ri tana thira just make sure nwagura tigiti umwe ningitwa igira ithare ringi tugithomerwo mohoro ri box yo wagura tigiti umwe getha cai kana tigiti igiriri box yo rumeliria tigiti wa gatatu wa kana wa gatano na wa 10 yes fatani uko we wa bere kugura tigiti ithare atha ithano nigetha thutha wa mohoro Joka dekia na drozi ishi oha mutabu ini wago kena FM. Jokuwele wago nigo taithia, wago taithia, nigo kwa mura na, na nikio dae otomako na ihenya, kwa doka *447#, maudomaku makiagire *447#, maudomaku makiagire. Tuali kana idhari tanadhira, just make sure nwago la tigiti umwe kana igiri. Idhari ili getuwa igiri ya idhano, koroi wa bere kugula tigiti, siya bere igiri kana idhato, hali boxi yo wago la. Nigede kune gireli shai. Congratulations mudo wetuo Peter Dungu na Benson Mwaura. Dona na mwa heo shirigi giri 24 o mudo. Dwi hathi ya teoguha uoguo. Mudo wetuo Simoni Mwagi onake. Asoka kwa shirigi giri 74. Dona ulangangana na boxi na bainya. Hali mudo watu ya tungangana na boxi imu. Na noega matuwa ni maku. But for now, we jipange. Kwa doga *447#. Tulekeli ya hana riboru haro wa mwodo we tuwa neki joo. Ya, tusoka tuigira idha inerege. Uvadae kaigei kumi, niye juke jike dru haha. Kwa doga *447#. Watani utaitheke na maudo maku magikoro makiri chojo. Neki joo alauga kiedu kia mwene. They know a top 10 at 10.
1: Ukena top 10 at 10.

神山越えこめおかげらごこやべれごこやたねなでなどげびらなでなどげびらかやろごていびやあてえれれあられあんぎまなしゅんべねこりおられあなんごこのけれらねでなのあられらひどしやでとてかいがにゃあらいあてれれおられあんぎまなしゅんべねこりおられあなんごこえぎもえよのけれらねいどしやでおいねこわこいがにいどおなけのあられらじゃめにじゃめにとかうめれらなこえんでえもたぼのあごけねふむれぼたぼなにがどしやもにゃげざねげあちゃぱかぜねげざげあこほらななべらなげざげけぐらかぜねかぜきわしゅういぜかざんなでかろりねそけとコロナまおるまいげもの by the way にげれうでかろりねこひげとはりゃろいろでかろねこはいげとはりゃろいろいらこれなもえろあもろらうてろこりゃろいねはりゃはかいろもでなりょでかろりのえこひげとにげなげとみげやでかろりえひごにげなはりなもえれうまファラファラいねみごにげおごとめてファラファラよえきわひごYes, na kurage tuwe karu maafitha aforithi ni mawe komage kini ya kou na moya mweri usio na kogwa dheka rodi yuma na kajamu noru unekuwa biagothi ane gado siya mwanyane todu wa maafitha aforithi ukeheka ni urumuno egoteaga madhama igio guwa farafara ina diyo kana farafara situni kurago na patrol by the way yeah it's taking a lot of time ni todu wa maudu mara haneka farafara ina situ yeah noga kuraga alimwe na alimwe flow ya farafara taya dheka rodi Tifara fara ya wikara ya githaka kwa teke higa higa guoro uo. Kumakure mwige na maafitha aforithi matea shukuli kana ihenya kumakure guns. Ni fara fara ya kwa kuweta mabilio ni mabesa. Magitoro wege sukana kure ya kogi. Kwa kuko higa fara fara ya wanagoserithiri ya adu na goserithiri ya maodu. Yeah? Yeah? Tiodo mwega wako ganuo na tiodo wa, you know, tiodo mwega mwono wako ganuo. Uko guwari. Newega, newega ukirona mweno shiore ya maodu magikihana. Nigeza maudu maikome sasa. Ale ule diada kuhaya na kamweke kamu iso. Pio kule modu wa koru akigelia mwenye kawa kemodhenya wa omodhe. Na ne modu oku igiri tagoku idhariri ya rege. Ne modu oku igiri ta idhari ya zainya. Na modu legiwa igira idhariri ya zaidhano. Kule ya kwa lotobora. Na modosio diada kumuhe mweke umwe tu wa muiso. Mweke umwe tu wa muiso. Todu kumaha diada kuhe ageni kamweke. Kogwa gikondori uratha ko muthi weterere ihinda riaku ria mugeni aikondori uratha ka umuthi weterere ihinda riaku ria mugeni but for now kahinda inaka hari kaundu dienda tweke for now kahinda inaka hari kaundu dienda tweke as long as niugeretie munyaka waku umuthi as long as niugeretie munyaka waku umuthi we niwedrienda kuhe mweke uyu na dienda tweke kindu gitagwo one touch Yes, ogure tigiti omwe waku wa muiso. Mudu wode okugere tie. Elegi. Ni okugure tigiti omwe. Tigiti gire kana idato. Tigiti onegu oko decide. Ka box ya kwe kedo. Tigiti onegu oko decide. Ka ni oku ino kana shai wa shiri gigiri dano. Na tigiti onegu oko decide. Ka ni oku ino kana kuma giri emwe. Iganari mwe sorry. Ginya milioni emwe. Kogu onegu edo mudu wode ogere tie mwenye kadaga kwe goro. Agure tigiti omwe. As long as ni ogere tie mwenye ka omuthi. Ogure tigiti omwe. Wena yota nuragaria. Duka agarie. Duka atebia siya. Kogu omuthikiriria. Dera to the one touch. Na ni hodire da odhi hau okanya kanye star. 447. Hash. Dera okanya kanye na beo. Omeige hau. Dimo ini aku. Nadako rio kami adikahadu. Ugevia uga search lotobora. Kogo ogo kanya kanya star 447 hash. Kanya kanya star 447 hash. Wana wa kanya kanya star 447 hash. Wana wa kanya kanya star 447 hash. Ikara ha uthi mwine. Tala gwire onto your marks. Get set go. Diu kanwa me kanya kanya. Ha uthi mwine yaku. Ni urami ona. Talu yaku anide ami ona yade kituha star 447 hash. Deada mudu wode ugele tie mwenyaka wake. Umuthi. Agule tigiti wa muiso. Dono kwa kwele tuwa tiriri. Tigiti usi wa muiso ori. Negu uga agoteithia. Tigiti usi wa muiso ori. Umuthi talekisi kumina idhano. Negu uga kuna ekiradhi mwage ya kukuma. Sirigi giri ye mwe. Ginyagia sirigi giri magana matatu. Na todu mwadika wasika tugune kwejera. Dukano gona kono gule te tigiti giri idha tuka na inya. Kwa uguo. Hiinya star 4.
47 hash ukanya kanya star 447 hash wona wakanya kanya star 447 hash leu uga okay o dial uga okay uga okay wauga okay okuro sagure box yemwe gatagati ka box ithatha tu sagura box yemwe hau sagura box yemwe hau na njira huthu nyo thiku gwa star 447 hash thiku gwa star 447 hash ushagure box yemwe dreda wegure tigiti umwe wa mumwe as long as nyo kugeretie na hau kafere muru ta kugeretie dakabe kugeria muru te kugeretie dakabe kugeria kuguko hedai kegisiga nona etoi gwerwe boru ihaha nigetha we ugeretie munyaka waku na hau kafere ugure tigiti usio umwe peke yake nigetha jike draws iria si ha twarikane na wega tawega twarikane na wega tawega ne tigiti umwe takara na dera mudu ta Mike todo Mike dada kurumira maatho na mitaratara Mike ni hedo waigira huko litare ya bere do kuona kidu todo ya rumira maatho na mitaratara haha tugane mudu kugeretie na hau kafere taru do na makugeretie na hau no jire muta transi mudu ta Paul agulita tigiti igiri Susan Damaris Catherine Harrison Margaret Moses Peter Tresia Andrew mugaithe kemuno mudu to Daniel Margaret mudogo to Agnes Royce mudu to Tabitha mudu to Joseph Martha Barack Barack Rebecca mudogo to Richard mudu to Nancy Anthony Simon Jane Margaret Yoge Redia Harrison Salome Demeria Duasio the ne potential winners magure tigiti ugiumwe wa muiso ne potential winners magole tikiti umwe wa mwiso kogwori kegwe dakika siganona ogole tikiti wako wa mwiso ni kole ya kwa star 447 hash ogole tikiti usio umwe wa mwiso tikiti usio ni gura ko

Februari Batop, asante sana. Dadi tata kikana ikumina kenda kukone kwa ukana Februari Batop. Ariega ke sokia galo sia moya mo na mo na mo na mo na mo na mo na mo na mo na mo na. Ariega toge tai wagu yo. Ai kono wagula tikiti sia kuida tu haha. Ero na dimo ine aku sire gigiri dano sia hau. We wagula tikiti da tu ida ariega da dita nega da tu hige. Yes, ero na dimo ine aku wuguo. Tikiti da tu godi na iguru. Na wale ma ke gula tikiti ni gema kelia ne waya. Ale ma gula tikiti ni gema kelia. Maheo shirigi giri igana omodo shirigi giri igana omodo matogole tione Jerry wa Jiro tuna modo wetuwa Jane Wagui tuna modo wetuwa Peter Dungu Jane Mugure Lynn Wajiko Samuel Mwangi na modo wetuwa Peter Mwaura odomwe na Ruth Wajiko na John Musiri shirigi giri ganare mwe omodo nani gado siya mwanya thadi tego di tete kika merogo eri kukune wawu kene FM reboto wewe mwanole kuna kwa nyuku eru watia we chonjo uko salama ya le ule niku kwa eritu yomode tulari ya sige kidu gita kwa edo yap na kuligana na rifoti ho ilatu ikadu ni makoreto kuri ya hiko ini mawedo maumatago ziwega na inaweleka inaeleweka wakati mwingine jameni not higo sio the kitumikine ne muno ya kiria kila atuma wendo vile kuria ihiko ine kuratu ikatiriri higo sio the ri higo sio the muthuri na mutumia makoragwo magiciria uhoro wa ciana magiciria uhoro wa mathire na bills na magiciria uhoro wa mawira na biashara ciao eni uhoro wa makani maheni we na bibi yaku mwira na gasi yake ingania na da uniformu ingania na na guthiro iniururi da konyoka e kana ga kunu amenya ne kala une kire koguru e no amenya e thurua yake ne thiru no amenya ngania ne arahurirwo ni ngania twana tu twaku twana tu twanyu e no amenya ngania araigwa gutahika darenda kuria mahembe riwa kwenda kuria pau pau yes mikaragite no amenya ndwa mai ni mara drama ai vitima na wifi mikaragite ye nidiraba tarago tumo juiri nidiraba tarako rihiro kinna nidiraba tarakinna nikinna na kinna yes masio ne mama odoma ya mwarage na riria mwathie kwaria maingi makiria ni wiro hana atia ku kwa nywiro hana atia biashara yakwi hana atia iko hana uko hana ku hana saitani kumwe ku hana uno kuria stress ni ku kuthirwo uru ni daimono imwe ya ni kuthirwo uru ni aria mari mahetwo tongoria ni

0: ewe, ucheze kama wewe, ucheze kama wewe. Yes, ucheze kama wewe. Tualika nilodhi kuwa star 447 hash, kuwa star 447 hash. Hii ni ucheze kama wewe. Usagule box ye mwehau, ili olesidia neo. Taliu hali mudu asagula box ye, ay kumina keda leto Newton wabugu. Na box yoni ya mwe gridata na magana mele maafote. Mudu wetuo Beatrice, wairi mu box na baitha tunane ya kuhe gridatini na magana mana. Anyway, mambo iko hivyo, mambo ni mwecheche. Star 447 hash, star 447 hash. Naona wakanya kanya star 447 hash. Okay, sagure na box yo na ihenya ili ya olesi ya nyo ina besa. Usagure box yo. Akondiri sejia box yo. Wagura box ya keri kumari udagi keno. Bonus shirigi giri. Idhano nilaji. Wagura box ya gatatu ina giri ikan nalimwe. Mitha kema itama igimono ole ya kwa hoteke. Kwa hoteke ka. Togani star 447 hash. Ni star 447 hash. Ni star 447 hash. Wana wa hii star 447 hash. Wenwe ulesa kule box ili okweda. Liuli kuna tuika waganu ni wigite kule madhukuru ine. Especially wakuna na kemwele dogo siya, siya huro mwe. Na guke rika na dhukuru imwe. Ona aduale mana togoli ya meha ngweo ni ya rutani. Ena rugano wa mulu tani lukole tologe tred na ajirane na muno. Wadhukuru imwe kuma kule mwena wage kuyo. Ule akule rikana ya kule tuwa kihama siyana kemwele. Yes, yes. Kule tuwa kihama siyana siyatuhi siya by the way. Yee, kweta kusodomaize. Siyana siyakahi. Le uri, nejo ino kwa inakana dhukuru. Akahi kana akairetu. Maudu mana mana hane kama dhukuru inemaya ne maudu maigemono. Mamu wa mema gigi nyakuga. Na siyana isi onire magwane kumagweta. Na agoba idha oka kuwagiria kana kauga kumono. Ugaikala wakikolagia maudu kane wadhe kodale kano wakana ku. Iye kano wakili disigana. Todo maudu malea mekuo ne maige, ne maige, ne maige. Yes. Ne maige mono. Mahano madoya ora igwa maredia jaga siya okori ya social media. Anyway. Katua mbukire nje boige ile datu haa. Nolikane dago tumakula kwa star 447 hash. Dago tumakula kwa star 447 hash. Tuina adu magana matatu ni adu ikumima hetu wa besa. Adu ya magana matatu nuu. Ni yofati kuheo. Kwa gire ti maigana, dugeri yiri gina ligi, gina ligi. Wagula tigiti datu kumaragi keno. Shiri gigiri, magana, matatu, no ino kena siyo. Togane kula kwa star 447 hash. Star 447 hash. Wefagi ogu wa maudumaku umage koro makiri chonjo kuwa star 447 hash. Tomo kire nye boy gire haho guo. Nigatha juke jike dru iha ha. Na gyoka kunea na kiduge guetuo mafesa meha ha. Na weda ikaisi kumi uchanga muke. Konewa da kidu box ni wesagule da emwe. Ako odile kidu dhiwegi. Ako odile kidu dhiwegi. Oleorago la tigiti nyigi. Ukogele na meke yaku yaku inukana mafesha. Tugane kule wa star 447 hash. Ini star 447 hash. Tugane kule wa star 447 hash. Dagikeno dagikeno. Yes, wago la tigiti box yonoginya ikone kidu. Yaga dhiwegi. Wadhi box idha tusiage kidu li. Box yowari jeneo. Gweda umedha ke maita waige muno. Ego kona wira waku. Na ni uko julia. Kwa guo vifage. In the next 10 minutes. Just make sure order gika. No agura tigiti. Star 447 hash. Ni star 447 hash. Maudumu maku magi uka mzuri.
1: Wokena FM. Dakaria roshi nero waku.
2: Oyo ni moda nyamueru.
1: Tiredia wokena FM.
3: Atonikari ya woka nera.
1: The morning kickstart na Rafael Wacheritu.
4: Good morning na karibu sana.
5: Wenu mudrume, ena adonyi, nena adenya. Utenu tutu tuwa kire ruini na tutu tuwa giri.
4: Mustache.
5: Hiisho, ika korwe ina white na braki. Na mutu hadu haho uguo. Ena braki na ena tutu tuwa utushiritu wa white. Mudushio, uki mutaliri ya tea.
4: Tamu ite hao inclusive.
6: Lito ni usio ni kiumbani.
1: Bona Francis.
7: Uria haisaga iguru muno. Ni wonaga kunene muno. No no we alingaga the muno.
5: Tino eto babu boy.
1: Ageria mothenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Rubato. Yeshoka kia mutu.

Actually, wendo wa ma nigukuro kuraga eh ni kuongerereka wongererekaga no ti guthira na hainanga mashati eh wa gukoro wina mundu kwa muthenya wa umuthi ati ndagi kuhe condition ati kyo nigetha njike ukana njikare nawe umwesho ni mundu utakwendete na wagirire kuro kiugaga bu wagirire kuro kiugaga bu nie jitagwo ngoge Nena miaka 26 na no nyende kwa beredi ya family Direda mwiri tukuma miaka 21 ginya miaka 24 Oyo ni mudo ugu itogoge haruge na miaka 26 Areza mwiri tumagia beredi ya family tene ni tene Kuma miaka 21 ginya miaka 24 Na baya goge ne 0706 058 570 0706 058 570. Na maudo magage krome chanja chawa Jita kwa Rose na dena mesia na igiri Nena miaka 35 na dreda mudu kumba miaka 40 ginyagia miaka 55 Oyo arauge tagurus Rusi ena miaka 35 ena siya naigiri Noede mudurume kumba miaka 40 ginyagia miaka 55 Kogu wakikoroi mudurume kumba miaka 40 ginya 55 Na wehau uletha mutumia Na wehau uletha mutumia Na wehau uletha mutumia Ona hau wehau uletha mutumia kumba miaka 40 ginya 55 Na back in the 0711 Back in 0711-548-125 0711-548-125 Ni ugukoro ke munyita na ajiraje Ga, turauga Ogekoro ni ukwada shirigi giri kominaidhano kwa hidalire Ogekoro ni ukwada shirigi giri kominaidhano kwa hidalire Na doageta shirigi 20 Kana shirigi 19 Theine wadhi mayaku wadhi kule kwa *406# do kwaga kedo odhi theine wa *406# do kwaga kedo turaba kuhena shirigi giri kominaidhano tutane kodo gyoro wode torode teginya kwa mukira keduge guto mohoro torode teginya kwa mukira keduge guto mohoro shirigi ne giri kominaidhano we na shirigi 19 kana shirigi 22 theine wa thime yaku ndireda wigume muno asa ndireda wigume muno ni undu wa mundu ngikoro ringi na shirigi 20 kana shirigi 19 nawe no wende kuingira theine wa kihitahitaniro giki why uachwe nje mbona urushwe nje hata wewe uko na kihoto hata wewe uko na right kama mukenya ona wewe na mweke wa kugalia bahati ya kuthie theine wa *4 06# the theine *406# the theine *406# one the theine *406# ugashagura box number 1 nikwambiririe turambiririe guo wega of course besa si konyige na no ugusiona besa si konyige na no ugusiona no kwa hida lirire direnda nikwaliragia thi na shiringi giri kominaidhano ni undu wa mundu ringi angikorwo nginya ni agugicereirwo kuria gacapa ringi ni araigua nginya mwiri ni uthirire hinya no ndari besa si kuria warona muhuko kona shiringi 10 na kenda kana shiringi 20 cio wina cio ri itingi kugurira ranji na ringi wira uria uraruta ri uririhwo o hwaini ri reke nyambe ngwethere kindu ngigwitwo ngwethere kindu ngiria reke nyambe ngwethere kindu ngiria we nawe ni ugwitikira kwirutaniria hanini uthie theini wa *406# uthie theini wa *406# uthie theini wa *406# wathie theini wa *406# ririkana ndiracagura box ro yothe ugucagura box number 1 shiringi ne giri 15 shiringi giri 15 shiringi giri 15 tukiamukira nginya muhoro we nawe ukorwo wi busy muno tonekana ni ugukorwo ambite wona radio ni njui andu aingi aria mararuta wira ringi mukibarua uriona besa musara ona warikia koguo riu ringi nduma nginya na kindu na niguo ukihutire na ringi ndwagite shiringi 19 kana shiringi 20 theini wa thimu yaku we niwe ndirenda kwamba kubanga dagikeno thaa 10 na kana thaa 9 nirikitie kwihanda no bado chance iriho tukiigua mohoro we nawe ukoragwo utengerete theini wa *406# uguthie theini wa *4#6#. Ugwikatia ndukegie ina matuma ya tuigirwo studio guku umuthi marahinga mundu magoro ninini bana haya uguthie theini wa *406# uguthie theini wa *406#.
06#, the Jomodo Gutomere, already when a Shiako Shiriki Grikumina Dano, go the Dino Star, a 406#, or go the Dino Star, 406#, or go the Dino Star, a 406#, or go the Dino Star, 406#, while the Dino Star, 406#. Ogo di dino wa star 406#. Le jomodo gutoruben. Onaweshi di gishia ku giri komina idano. Wena shi onaweshi di giri komina idano. Newe kiti ya modo. Ogo di dino wa star 406#. Ona wa di dino wa star 406#. Le jomodo gutokamau. Onaweshi di gishia ku giri komina idano. Wena shi onaweshi di gishia ku giri komina idano. Wena shi ogo di dino wa star 406#. Hado wago tido kirele idia monole. Hado hago kirele idia monole. Taba oyo dime yako uge koronera kejigubwai. Tadirole kanawe na shirigi naitini. Kana shirigi tuedi. Tadirole kanawe na shirigi naitini boba. Kana shirigi tuedi. Teine wae mpese yaku. Horoa male. Isi ono ikugolera raji. Itige kugolera raji ya. Na niguo hotire. Niguo hotire. Tiete dhambu kwa jahe tukirio tadete todo ni ukwa daga. Ehe, legeo na wana kiria wina kio getirigana nana urafa tarako inu kana mutule. Lekanyabe gufa gemodo wa gai. Lekanyabe gufa gelubu kona kafa uiname. Raji hetuke. Asa, hey, why? Why? Tuga diyo hawa matamu. Diyo hawa matamu. Doge hota kudhu kuma we dadheli. Doge hota kudhu kuma we dadheli. Lekia hanyabe gugulira gathamaki. Gugulira kagoko. Kaliti ranchi kega kalito kaliti ranchi kega kalito gashirigi giri komina idano shirigi giri komina idano shirigi giri komina idano shirigi giri komina idano shirigi giri komina idano kogo tengena dhini wa star 406#. Tengena dhini wa star 406#. Tengena dhini wa star 406#. Tengera dini wa star 406#. Uga di dini wa box number 1. Gwada udi dini wa box number 1. Shirigine giri komina idano. Shirigine giri komina idano. Shirigine giri komina idano. Shirigine giri komina idano. Shirigine giri ikomi na idano. Na ihenya. Togesho kredia. No toko higatu. Toko higatu. Toona tomu wa mohoro ini. Na we ugekeda guholira di mwemo kwa mwelera ini. We na we gukoro ugeholira idale rege. No guba maginya message shenyu. No mwadhi dirame nyanike. Kiduge guito voice note. Voice note kana megabo kule kwa WhatsApp number. Neme nini muno. Domirai megabo neme kielera ini. Mudo na ugodhiedhia gakale kodi mugabo wake. Kwa jigiri kwa tukira WhatsApp number. Ne 0700 246 928. Good evening.

so kwa mjinga kenari wotire so kwa moko norwe poto loko ya toy moino kena FM ripoto.

0: Asante sana. My good old friend.
1: Wagura.
0: Ona wade.
1: Mudu
0: atega mudu gacoko gacoko kurio waku.
1: Eu dali tokereria.
0: Yeti boda kwero na wade uri cokago haha.
1: Mema ni mona da video na akogitwega.
0: Mukali rikanaga no ni ngikunengereria ka George wa Njaro.
1: Mafio fio takau ahura mawati ni ifugo igere watu sanithia kapoke aritia.
0: Ne idare ta umari ega.
1: Ni
0: ngugudhakiro ro riu kau.
1: Ni na nige gutwanaga na dereti. Mukinu kwa mutikinu kega.
0: Asa ne ta ne.
1: Kana moke muri sapani tulare haha.
0: Reke tuike uguo I. Reke tome nyato gweka to umira.
1: Okay. Na bano yo mo ho no kuhikura.
0: Sawa. Tris kweko tugethie sapa. Bachala ni wagunika.
2: Ni dagunika.
0: E mwega.
2: Na to bachala.
0: Na
2: uma akorana na kimenya iro ria kurana ni.
0: Ni mo fira do makagia. Kama goya.
3: Wosi amwe.
0: Ido wa kama goya.
3: Na kama goya.
0: Ido wa kama goya.
3: Mwodole
0: kiuma. Gekinya kenya alire.
3: Uyo kwa baba.
0: Dio kwa wega.
3: Ona nkie na uli.
0: Tua nana.
3: Kili waha kagugama.
0: Kagugama matala kwe thayo.
3: Kulio thayo.
0: Na aga kenane kwa higu wago.
3: Aduwa vya matala na majini matikiri ileke. Yeni.
0: Haune hega pio.
3: One.
0: Da kena kama goya.
3: Ona nye da kena na lwe boke horeo lwe ano hivyo tuwa likuwa.
0: No inye no nye mwa likuwa lwe inyua ya.
3: Inye na inyua ya.
0: Legi yo thegi ito waka magoya.
3: Oki oki.
0: Kaidia nye na waka magoya.
3: Ojo mwe.
0: Asante sana. Tiki alake jira odo mwena ni kwa koti na nye na waka magoya. Watabaini wako kena FM report of niyo kajisha wakura wake dhoi. Naona ujiteke mwana kia mwene ne.
2: Aniwe da ujiteka fuku waka mao.
0: Leo ujiteka fuku waka mao. Tuwezeinu wa ikere kari ya mudhia by the way. Tuwezeinu wa ikere kari ya mudhia. Na zeinu wa ikere kari ya mudhia li. Zeinu wa ikere kari ya mudhia li. Edina uko ikune gira kanya. Na ila le digo koro tuwe na kero geta kwa bonus. Digo koro na toto uge kine gero le. Digithura uko negera bonus. To uge negero. Digithura uko negera bonus. Leule ila le wa higore luo. Haria modo geto Susan waja higore iluo. Wa higore luo. Haria modo geto Susan waja ahigore iluo. Waja keigira kyo na giri gana lea 76. Keu keu no kyo kyo do kere ya. We mwene wa higore luo. Keu waja aigiri lea keo na. Keu no kyo onawe wa higore luo. Kiria gea teithiria waja ali. No kyo gego uteithia. Todo nekeo. Wahi guliru. Yewe waja haa.
1: Behota ni la giri gana lea mirongo mugu waja na idada tu.
0: Ate giri?
1: 176.
0: 176?
1: Etekia.
0: Wow, congratulations.
1: Kiaza kia todo kutikira itaze kaguo.
0: Ni uhoro ama.
1: Nye taru uwadira aja de kwene.
0: Kwene, ehe.
1: Todo ni fly dele ke musenye na kala ko ni ara dikiriria de kumira wira handu ndutaga ndutagira hoteli nyandikito hoteli ni siana itike ngi ta itire ge sagi de na kana kamwe nie da umira ri ju kano gete na todo siana itire ho ngi ngare kenya bede igire
0: we igirire
1: o haha gete ini
0: yes
1: kada ya kwa nayo egiuka e masohi egi korona ido dhidira zabia
0: yes
1: aki ajia fujo
0: so kada ya kune mzai
1: ni musapiri
0: nire
1: nike huru
0: oh yeah
1: teke huru na giranda iniwe kato dufia na siyo
0: kewa nuruo
1: inye na woko baru ono mudu ono iratu
0: No, ya tu. Bueno, ya gotire itadeko.
1: Gotire itadeko tondo ni bida re ure, do sigue. Diego de kera na nie ginya mwanya ni dire de kerera. Ni fata dire.
0: Yes.
1: Digo kiro ka vira kama kawaida. Gimira hwaini ni da kolira mudu ni athamire.
0: Mudu ni athamire.
1: Na dimu ni abroki.
0: Ni akobrokire.
1: Rehu nye ni kuguruka kanagu ikatia.
0: Ehe.
1: Akuwete idosyo desia nyoba.
0: Yes.
1: Gatigeli ya guwesi ya kwa haudi na mwana makani.
0: Mhm.
1: Rehu nye gikili wati rehu kukawa angwale diri ya tuwa ito.
0: Ehe.
1: Ona hawa komate tiri ya onani atia.
0: Yes.
1: Ya kadi ya kiri ya diri ya uika.
0: Ehe.
1: Niko kwenye kwa niko haya toroti kusio.
0: Ehe.
1: Da lili ya guwezi ya bebi komera. Kima huwa kia niya kati weda. Uke menya niya kia sabre unya broki we. Diyo ye bia. Guso kaji kia tia. Nubeno dalali hite.
0: Nito
1: ikaraga. Ate nigo kia ikarai. Nige za juke kia ifagi. Kwa waka wira ni dahi ili mwaka wako karuwa nukamu. Jimwira he uraro viki ye mwei. Kwa wale huusata diri. Mbengu koronye vete kalio. Na jivu kaheni ya teni dida za kaligi. Niu mali ya beri.
0: For the first time.
1: Dia beri.
0: Dino wa za kaligi.
1: Dini dada kali, gino ni jiku wa doni mali ya gaa pesa ni mali ya gaa pesa ni daiki dika li kaa dani za ati yuri kakekeri teo mingi hahade dena angiri igana dena nirobo mwaja na izaba todi mwini mwoto utangu maabere kana zuza.
0: Congratulations and I'm happy for you. Dana kyo shiri gigiri makana matatu na girishi makana matatu deru wakuna egele kedu na weni wako kolo wina kanya kakua kuhindu kana kerea okweda dhino wa girishi makana matatu dhino wa girishi makana matatu uli murata uratha kakukere la star uratha kakukere la star uratha kakukere la star 447 hash uratha kakukere la star 447 hash star 447 hash uratha kakukere la star 447 hash 447 hash wana wali ikiyoguwa okone gero tuthaduku tutada tu okone gero tu boxes tutada tu oshagure nika box kari corona niko kena kiria okwede nolidikane atiriri wana wadha akari wahota kukura waiche liyo giri nyashia bonus giri nyashia bonus gutiri atika thaduku specific yu kwa kena giri shinya avana ishi ono ikiriyo direct ini wa mpesa yaku no ikiriyo direct ini wa mpesa yaku so oyadhimu wekire star 447 hash oyadhimu yaku wekire star 447 hash wana wali ikiyoguo okone gero tuthaduku tutada tu okone gero tuthaduku tutada tu we mwene oshagure nika thaduku kariku urona karina kiria ukweda oshagure nika thaduku kariku ka urona karina kiria we ukweda wali ikiyoguo ikiro ikira pini na wana wali ikiyoguo nogu tumogu tuma oyadhimu yaku wekire star 447 hash oyadhimu yaku wekire star 447 hash wali ikiyoguo okone gero tuthaduku mugwaja onyite wega murata toni no nyedio negero kiri oleda okone gero tuthaduku mugwaja tuthaduku tu tutada tu sorry shagura ni kari corona niko kari na kiria uvatalite shagura ni kari kuka urona niko kari na kiria ukweda wali ikiyogu wekire pini wali ikiyogu nogu tumogu tuma omothi kwa yagu kone gwele tu ulea uga gati hee wagura dora gagera hia niedire dona kwa yagu kurombu denya omothi will be your first day ya kukurani wahota na kedula kenyabe gwele mudu wadha wana negero anakrona the anakona mudhenya mwega na anakona mudhenya muru he mudhenya agere etie akeaga nariwe mbothi niguwe mudhenya wake na akeageria na akeona onasio la iwa giuga ate mwonele gerwe ginya giri magana matano kana niana iwa giri magana meri kana iwa giri magana matano jatene kegeru kegekire niko geri ya geri die oya adhimo yaku wekere star 447 hash oya adhimo yaku wekere star 447 hash oya adhimo yaku wekere star 447 hash wale ikiyoguo okone gero tuthaduku mugwaja otutada tu shagura nekare corona kena kiria ukweda shagura nekare corona kena kiria ukweda wale ikiyoguo nogu ikiro guikira pini wale ikiyoguo nogu tumogu tuma to gero adhini wa system tuneka akure mudu ne gere toni hodo na mudu wekiru giri kumina idhatu na magana matada tu ma inya giri kumina idhatu na magana matada tu ma inya giri kumina idhatu na magana matada tu ma inya oho adona mudu wekiru shiri giri dhano na igana lea 72 oho heno greke roshiri giri dhano na magana meli masigi state hali ogweke ruo besha jega 23,857 oho hena modu hey congratulations hena modu daikeno nekero 42,238 murata dakwela atereiri dhino watu dhadu kututu mugu wajari hena karina kiria ureda hena kiria ureda hena kathadu karina kiria ureda na wadha koro ugu no wikore ni waikiri ogiri inya no wikore wadha koro ugu ni waikiri ogiri inya no wikore atu ni waikiri ogiri inya oro ugu no kwa ni waikiri yo bonus ya girinya oko ikiro huo no negero no kwa wadha kameri weoke ziko kuwa goro we ni waikiri yo shiri girinya dhino wa adhimo yaku so oya adhimo yaku wekele star 447 hash oya adhimo yaku wekele star 447 hash oya adhimo yaku wekele star 447 hash oya adhimo yaku wekele star 447 hash wale kioguo okone gero tuthanduku mugwaja okone gero tuthanduku tutanda tu sorry ushangura ni kare corona ndiko kali na kiria ukwenda we no ukoro murata watido kiruta wira no ukoro gutire kindu na ndwe kana ukuinu kadha cigana ndwe gwaku gukuri oke tiga utido ke uraga na stress murata ta muruge to regina aikira ugu ne na negerwo ya shilingi 79 who knows regina wadha ikora ndwaco koro uguo na ikono inuka na ngiri mirongo kashiri gigiri magana kena giri magana matatu besa ila nyingi ugeinu kana sio ne shiri gigiri magana matatu besa ila nyingi mwono ugeinu kana sio ne shiri gie mwe oya adhimo yaku wekele star 447 hash oya adhimo yaku wekele star 447 hash wale kio guo okone gero toda adoko mugu waja okone gero toda adoko mugu waja shagura ni kare korona kena kiriawe ukweda vita already ene kero shiri gie magana meri gashwa gona hena mudu gire kero shiri gie giri kumina inyanya na magana keda ma 86 giri kumina inyanya na magana keda ma 86 oya adhimo yaku wekele star

0: Itakuwa Franco Asubu. Mbaro kariki dhene DJ Mark Entire. Raigu hati mwodo wakai. Thaa idhati hati kari dai kamara goiri na inyanya ni wapu kwa mwogi dina thaa utore dino katoro na wena vayo fupata pala ulipo. Kaithi deshiyage sesenga isiwe wati date mwodo wakai. Kaithi shiyage sesenga. Mwali kumina idhano mwali wa July 2026 ni wapu kwa mwogi dina thaa. Ni hawa kiri hega mani. Wati date ya roshi ukule tuyo all kalau. Baitho mwode marore tekuri ya all kalau. Tukirora kithura nogi ya mobuge all kalau. Oga adhiyati ya roshio. Macho yote iko kule. Umothi kulea domatego kwa mareka ya goe. Neme hango. Gai. Neme hango. I'm telling you. Lakini mauduma kwa makini mega muno sana tena sana. Ona endrame nya ui hariri muno. Especially roshio negodhukania. Neidhukanio igere jega. Ketukione. Adwa kulea all kalau muke iga dhayo. Mwoye gai. Na mumuede muno muno makiria. Na mumeminyere muno makiria. Adwa lema iko mafagite mifagwe tali miega. Maroto mana maheda. Maheda duwaro kalawi hida metu ire matu wa mao. Yeni ya duwaro kalawi maheo taimu. Metu ire matu wa mao. Au siyo.
1: Aya, marigweta.
2: Nijitago wanda huu, kana wanda huu.
3: Nijitago kinyusti.
2: Kinyusti.
3: Kana ndehwa.
1: Ngumo yao, niguo ohoti wao.
2: Nijitago mbote wajogu.

asante sana thagiyotake mudu gitwo DJ Makinta rurumwa woto tuma ona ithu tukaigwa tu ichonjo ona ithu tukaigwa tu sawa DJ asante ni ndo wake ndo tage ukiego tazokera rege DJ netona kuigwa ku kwa rere netona kuigwa ku kwa ya kidogo ebu rudia DJ ebu